0: Samuel Wright, var det med Under the Sea?
1: Ja, og vi har faktisk fått inn svar fra en lytter om dette med glassmanetkasting som jeg nettopp lurte på. Så klart, skriver hun, glassmanetkasting en klassiker. Hva slags sommer har dere egentlig hatt? Ja, nå begynner jeg å lure selv. Jeg visste jo ikke at dette var en vanlig ting, jeg.
0: Vi har også fått melding fra en trøtt fjellekrabbe, som han signerer meldingen sin med. Har en onkel som badet naken og sumte rett over en brennmanet. Det 35-40 år siden, og han har gjort det samme to ganger.
1: Oi,
0: oi. Det hørtes vondt ut. Men nå, over til noe, ja, i samme gata kanskje.
2: Søndagsskolen med opptur. Og der ringer klokkene inn til søndagsskolen, våres nye serie der vi skal liten tur tilbake igjen på skolebenken på søndagsmorgen og lære oss noe nytt.
1: Og i dag altså, så skal vi til et vesen som kanskje litt hatet av mange, og flere har et dårlig forhold til, inkludert meg. Vi skal altså snakke om manet.
2: Brandmanet, glassmanet, klebremanet, blå brandmanet. Ja, det finnes et par ulike typer, men hva egentlig greia med disse geléklumpene?
1: Og for å finne ut av det, så har vi med oss Fredrik Myhre, marinbiolog i Verdens Naturfond. Og kanskje i motsetning til en del andre, så du ganske glad i maneter.
3: God morgen, ja. Nei, maneter, de jo fantastiske dyr, akkurat som alt annet som finnes ute i havet. Jeg skjønner at kanskje mange har et litt uheldig møte med maneter av og til, men de viktige både for den naturen som finnes ute i havet, og ikke minst helt fantastisk nydelig å se på, så lenge man ikke brenner seg da.
2: Men de jo veldig rare. Altså, hva en manet egentlig?
3: Ja, maneter, det jo en veldig, veldig gammel dyregruppe, og de har vært i havet i over 500 millioner år. Og vi har også fossilfunn som bekrefter at de manetene vi har ute i havet i dag, de har svømt rundt ganske uforandret i noen millioner år allerede. Så manetene en veldig, veldig suksessrik type dyr, og vi har over cirka, pluss minus over 200 arter, i hvert fall store, det man kaller stormaneter på verdensbasis, og man kan dele egentlig manetene i to grupper, nesledyr som da har disse typiske manetene som brenner, og så har man dette som kalles kammaneter eller også ribbemaneter, og de har ikke nesleceller, så de brenner ikke, men er fullt ut maneter de også, og ofte maneter man treffer på langs norske kysten i tillegg.
2: Typisk glassmanet.
3: Nei, glassmaneten faktisk en del av disse nesledyrene. Den har nesleceller og gift, men den gifta ikke, for det første så ikke disse harpunene som den gifta sitter i kraftig nok til at den trenger gjennom de fleste hudområdene på oss mennesker. Og i tillegg så den gifta som glassmaneten har en veldig svak for oss, men glassmaneten faktisk en brennende manet som svømmer rundt der den også.
1: Vent, sier du at glassmanet også er giftig? Den trodde jeg var den snille typen.
3: Ja, snill. Jeg vil si at alle maneter er snill, eller ingen er slem i hvert fall. Men ja, glassmaneten, den tilhører det som man da kaller nesledyr, og har fullt og helt harpune med gift den også, akkurat som den røde og den blå brennmaneten, men i motsetning til disse to andre søsknene sine, så har ikke glassmaneten en gift som veldig sånn at den påvirker oss mennesker da.
2: Men du, manet, det virker som sånn enkle dyr, egentlig. Er det sånn at de har hjerne, hjerte, tanker og følelser?
3: De forholdsvis enkle dyr, men de jo avansert på sin måte også. Men det klart, veldig stor tankevirksomhet det nok ikke hos manetene. Men det på like linje med oss mennesker, dyr som tilhører naturen.
1: Ja, men så har jeg et veldig viktig spørsmål som jeg har lurt på lenge. Hvorfor finnes egentlig manet? Altså, har den noen funksjon?
3: Det et godt spørsmål, men altså, det ble veldig sånn filosofisk hvilken rett har vært dyr til å leve. Og der er det jo naturen som bestemmer, og det klart manetene har jo absolutt rett til å være her, og ikke minst har vist at de en ekstremt suksessfull dyregruppe. Men manetene har jo en veldig viktig funksjon også i økosystemene i haven. De en aktiv jeger som fanger inn masse ulike smådyr som de spiser, og ikke minst det jo også viktig mat for mange dyr. Både sånn som havskilpadder eller den fantastisk kule månefisken som en av verdens tyngste beinfisker, spiser maneter. Og vi vet også at ulike krepsdyr og til og med sjøfugl glad i å glafse i seg litt maneter hvis de får tak i de.
2: Mye næringsinnhold i en manet?
3: Det nok ikke den mest næringsrike kosten, så de må nok spise ganske mange av disse, og spesielt da en månefisken da, som blir en gigantisk klump av en fisk, må nok spise ganske mange maneter for å stille ned sulten sin, men det finnes jo også ganske mange maneter i havområdene tidligvis, sånn at de en viktig, et viktig kosttilskudd da, for mange, mange arter.
2: Hvor i Norge det flest maneter?
3: Man kan jo si det sånn at manetene de finnes jo langs hele norske kysten. Man får gjerne de store ansamlingene av maneter hvis man har hatt fralandsvind for eksempel på en strand. Det kommer av den årsaken av at manetene de har ikke noe sånn voldsomt stor forflytningsevne selv. De kan riktig nok vandre litt opp og ned i vannmassene etter eget ønske ut fra liksom, når de gjør å jakte mat. Men det å svømme over store avstander, da de litt prisgitt de store havstrømmene som finnes langs kysten vår. Og når vi får disse kraftige opphopningene av manet ved en strand, så det gjerne at det har vært fralandsvind en periode, sånn at mye av det varme overflate vannet har blitt skjøvet vekk fra stranda, og så kommer det kaldere vann fra dypere områder i nærheten opp for å erstatte det varme vannet som har blåst litt ut. Og i det kalde vannet da, så finnes det ofte da mange maneter, og da får man litt disse hordene av maneter som man kan oppleve i viker og poller, og som kan være litt ubehagelig for badene å svømme mellom.
2: Trives de best i kaldt vann?
3: Ja, både og faktisk. Altså, det maneter som finnes i tropiske farvann, og vi har mange arter oppe i Arktis, og noen av de største, for eksempel røde brennmanetene man finner, jo typisk oppe i kalde arktiske farvann. Og de kan jo bli over en meter i diameter, og ha over 20 meter lange brenntråd. Så det klart, disse røde brennmanetene, de noen kolosser av maneter de også.
1: Nå ble jeg helt stresset her. Altså, oi, oi, oi. Det jo helt, helt vilt. Men helt kort også, saltvann eller ferskvann?
3: I all hovedsak saltvann, ja. Og det også litt sånn spørsmål om kanskje ferskvann eller saltvann hvis man brenner seg på manet. For der en del sånn kjæringråd ute og går. Men det aller beste, hvis man skulle være så uheldig å brenne seg på en manet i sommer, uansett om det her hjemme eller om det i utlandet, så det beste rådet å skylle først med saltvann, sånn at man eventuelt får bort resterende tråder. Selvfølgelig fjern brenntråd hvis du ser det også, enten da med fingrene, eller kanskje aller helst med en pinsett, sånn at man ikke brenner fingrene sine på den andre hånda også. Og så det sånn at man da kan legge det stedet man har brent i et varmebad, altså hvis man klarer å holde hånda i hvert fall vann som varmere enn 45 grader i kanskje sånn 10 minutter, 20 minutter, sånn at man med på å bryte ned litt av det proteinet som finnes i giften til brennmanetene, og da eventuelt smøre på med lindrende salve, eller i aller verste fall da, oppsøke lege hvis smerten ikke skulle avta. Men spesielt dette med varmebehandling og det å fjerne eventuelle resterende brenntråder med saltvann, det noe av det aller mest effektive for å lindre smertene hvis man skulle brenne seg på brennanett.
2: Så urin og yoghurt fungerer ikke?
3: Urin og yoghurt er nok litt sånn kjerringråd som ikke har vist seg nødvendigvis være det mest effektive, og det samme med ferskvann. Både ferskvann og urin kan heller gjøre det at man, hvis man har flere brenntråder på kroppen, så fyrer en del av disse harpunene med gift på grunn av ferskvann og urinen som irriterer de, og da kan man faktisk gjøre vondt verre i stedet for at man da med på å prøve å lindre de smertene man opplever.
1: Da har vi fått mange gode råd. Tusen takk for denne lille manetskuleringen, Fredrik Myhre, marinbiolog.

0: Zimmermann med riper I lakken, og vi har fått litt manethistorie inn, Borghild.
1: Det har med Hans Christian, han skriver, har brent meg på manet en gang I livet, som resulterte I legevakten, allergisk sjokk, og slenger på slutten, brennmaneter kan brenne et visst sted. Men god sommer, skriver han også.
0: Chris forteller oss, han fra Kristiansand, der de godt vant til brandmaneter, og de hindrer oss sjeldent fra å bade. Jeg husker at vi hadde en egen sånn rekneteknikk, sier Chris.
1: Oi.
0: Se fra land antall maneter, pluss størrelse på manet, pluss lengde på tråder, gange med hastighet på strømmen I vannet, og de fikk alltid samme svar med den rene formelen.
1: Ok.
0: Vi hopper og ser hvordan det går.
1: Ja, ok. Altid samme resultat. Den grei. Og så har vi fått en melding fra Ingrid som hennes far fortalte at de som gutter tørka brennmaneter, da det nok snakk om døde brennmaneter altså, som sikkert har skylt opp på land, og laget kløpulver av dette.
0: Nei.
1: Ja, så tok de det med og strødde det på andre I klasserommet. Resultat? At det ble uro I rekkene, og det skjønner jeg. Jeg hadde sprunget så fort jeg kunne, altså.
0: Du, I går når vi skulle høre med folk om hva de syntes om maneter, så kom jeg over en krabbefisker som sto og jobbet noe voldsomt I en båd. Sortering av krabbe hit og dit I et imponerende tempo, for det klart. Når det sommer, så vil folk ha krabbe. Så jeg våget meg ut på båten for å høre om han ville snakke med meg om hvordan dette gikk.
2: Ok, passer på så jeg ikke muster noe oppi her da. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Lars.
2: Og hitt navnet ditt?
3: Det Løvig.
2: Lars Løvig, og du står på en båt nå og hiver masse krabbe oppi en butta her. Du deg klar for storinrykk, eller?
3: Ja, jeg klar for de eldre skal komme og hente krabbe, ja.
2: Ja? Du merker at det sommer nå, eller?
3: Ja, gjør det. Jeg gjør det. Ikke I går.
2: Å, nei.
3: Ja, da var det jo storm.
2: Men I dag så det meldt fint vær, og da vet du at folk kommer ut.
3: Da kommer alle.
2: Ja. Du jobber I et voldsomt tempo her. Disse krabbene fyker jo fra venstre til høyre. Hvordan det du... Hva det du ser på når du ser inni her?
3: Ikke etter det.
2: Nei, det var litt sånn... Det var litt mye vatten I det.
3: Men du ble etter det.
2: Ok, ja. Ikke sant vel. Men hva gjør du da for å åpne? Du åpner det jo voldsomt fort her.
3: Jo, for det en hel del som skal sjekkes, så vi blir ferdige.
2: Hva den beste teknikken da?
3: Ja, det Ja, si det.
2: Hva vil du si krabbesesongen da, ja?
3: Den begynner å bli bra nå, så det helt topp.
2: Ja. Men ja, hvor stor pågang det her? Du sier hordene begynner å komme snart.
3: Ja, Jeg har de faste som har pleid å komme.
2: Ok, men det åpent for alle.
3: Ja, det åpent for alle. Så det liksom når jeg skriver på fjesboka at det går åpne 11, så pleier det å stå kø.
2: Sier du det?
3: Ja.
2: Hva tid begynner du å komme da?
3: De kommer I 11-tida. Da åpner vi. Det kjekt det.
2: Du på jobb hele sommeren du, eller?
3: Jeg på jobb hele sommeren.
2: Hvordan du jobbet med krabbe og på båt?
3: Det et slet det da. Men så det litt deilig på vinter når du kan slappe av og så se på andre må gå på jobb, og, mens jeg kan bare gå hjem.
2: Du fri?
3: Det fri litt. Men vi jo I Lofoten og I Nord-Norge også, sånn at vi får å våre still med også, altså. Vi gjør det. Men akkurat på det verste I desember og januar, da kan vi ta litt mer rolig.
2: Hvor viktig krabbe for folk nå I ferien?
3: Her I Rogaland så det veldig viktig. Det veldig bra de kan ete litt krabbe.
2: Med krabbe etter du da på sommeren?
3: Nei, det ikke så voldsomt. Han jo så dyr, da.
2: Ja, men du har jo en hele butte her med ting som kanskje ikke var så...
3: Nei, jeg spiser, gjør jo det, så...
2: Du skal få jobbe I fred. Jeg forstår det, jeg kommer snart og banker på her. Takk for praten, da.
3: Takk. Du sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet...

0: Kløver var det med bit av meg, og klokken den nimmer seg ni. Det snart tid for nyheter her I NRK P1, og så står reiseradioen for tur.
1: Og det har vært to nydelige timer sammen med dere som hører på. Det meg da, Borghild Kveven og Elise Pedersen, som har vært med deg. Og så det greit å nevne på slutten at om dette med sommerplager, de fleste som har stemt at de har ingen plager så langt, så jeg tror det en fin sommer for mange, altså.
0: Godt å vite. Nå hører du kanskje... Denne gjengen med sammen for Norge med varme opp til kamp I kveld. Norge møter Brasil I åttendelsfinale, og vi benker oss foran skjermene. Tusen takk for at du var med oss. Ha en fin søndag.

0: Dette er NRK Nyheter klokka ni. Fyrverkeri, jetfly I lufta og kraftig svingende værforhold var fokus når USA gjorde seg ferdig med feiringen av 250-årsjubileet sitt I natt. Gode 250 år, Amerika, ropet en vert etter president Donald Trump var ferdig med talen sin I Washington D.C. Talen til president Trump ble utsett I flere timer på grunn av uværet, men det var uaktuelt for han å avlyse, sa han når han omsider fikk halve talen sin.
1: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 12, and you know what that is, 250, the 250th anniversary, and I do have to say this, one of my very brilliant people backstage said, don't worry about it, sir, we can do it maybe next week. I said, it doesn't work next week. This is the big day. We want July 4th. We're not looking for July something else. Because this is the 250th anniversary of the Declaration of Independence. Nothing like it.
0: Her hjemme mistet en mann livet I en bostadbrann på Skjervøy Troms I natt. Mannen sine pårørende varslet. Det opplyser Eirik Kileng I politiet.
2: Orlando Hill, han...
0: Det var kommentator Hans Solbakken, men vi skal få politiet straks. Eller skal vi ikke det, kanskje? Nei, det får vi rett og slett ikke til akkurat nå. Men vi tar med oss at kommunen etablerer kriseteam etter mannen mistet livet I brannen. Så til et viktig besøk til Norge, for klima og krig blir fokus når Kinas utenriksminister besøker Norge. Wang Yi for tiden på besøk til flere land I Norden. Da statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Kina for 2 år siden, ble det enig om et samarbeid som Støre kaller djupt og strukturert. På møtet I morgen skal Støre også oppfordre kineserne om å bruke innvertlandet sin I Russland for å presse for fred I Ukraina, sier han til VG. Så til fotball-VM, for Frankrike vann I natt 1-0 over Paraguay I åttendedelsfinalen. Målet var det Kylian Mbappé som skåret på straffe. Målet setter den franske kaptein øst på toppskårerlista sammen med argentinske Messi. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: God morgen til deg som egentlig mer opptatt av EM I bridge, som I disse dager går av stabelen I Riga, enn av VM I fotball I Amerika, og som synes at Norges 2-1-seier over Elfenbenskysten I fotball på tirsdag fullstendig har overskygget damelagets 2-1-seier over Elfenbenskysten I bridge-EM I Riga på torsdag.
1: Wow.
0: Du har jo helt rett! Men heia Norge, også I Riga, og gratulerer til Thor Bakke og Peter Marstrander, som allerede har vunnet EM-guld I veteranklassen I bridge.
1: God morgen til deg som var gjest I tidenes bryllup I går, og våknet opp hos hun søte forloveren til bruden I dag, og akkurat nå tasser litt duknakket hjem I dress og skrukket til skjorte. Rett ryggen, se forbipasserende I øynene, og lat som ingenting, så vil folk tro at du en fyr som alltid går morgentur I festklær. Og du, hvis du gikk uten å si ha det, send en melding til hun søte forloveren og si takk for I går.
0: Ja. God morgen til deg som gruer deg litt til den sommeren, fordi den blir helt annerledes enn de siste 20 årene. De somrene som har vært nesten helt identiske, hvor barn har vært med på ferie til hjemstedet ditt. Dere har fisket krabber på dagen og spilt spardam på kvelden, og innimellom der så har dere løpt opp til farmor for å spise nystekte rundstykker. Men nå ikke farmor lenger helt sikker på oppskriften på de rundstykkene. De grønne gardiner som alltid har vært på soverommet har revnet, og plutselig sa 20-åringen I forrige uke at det ikke sikkert han får til å komme I det hele tatt. Du har jo visst at denne sommeren måtte komme, og nå den her. Men husk, det overgangene som alltid verst.
1: God morgen til deg som på ferie hos bestemor og bestefar, spiser brødskive med rørt jordbærsyltetøy og hører på reiserådene for første gang I ditt liv. Vi som snakker heter Solveig Kloppen og Thomas Numme, og de neste to timene så blir det både fotballprat, badetemperaturer, tull og tøys og fin musikk. Men hvis du har spist opp brødskiva di, så det bare å gå ut og leke. Men hør på denne låta her først da.

0: For en start og for noen popsnekker jeg, altså dette var Donkey Boy med Ambitions lydsporet til sommeren 2009.
1: Og du fikk med deg, altså det jo Kent Sundberg som synger her, ja. Du fikk med deg sønnen hans I sommer, han ja, heter Tius, 10 år og var duettpartneren til Katy Perry under åpningsshowet av fotball-VM I Los Angeles I juni foran milliarder av tv-seere verden over.
0: Ja, og han var usedvanlig søt ja. Og ikke minst usedvanlig flink. Mm-hmm. Vi heier på Tius.
1: Ja, og så tenker jeg, stiloppgaven «Fortell om sommeren din» blir jo litt ekstra gøy for Tius I øst.
0: Det gjør det. Senere I sendingen så får vi besøk av eminente Elle Maja. Det dama bak låta Do What's That, en av låtene du kan høre henne spille på noen av festivalene hun gjester I sommer. Mm-hmm. Men I dag så gjester hun altså oss her I Reiseradio.
1: Ja, og fotball-VM jo, som folk muligens har fått med seg, på ingen måte over. I kveld så spilles det altså åttendelsfinale på MetLife Stadium I New Jersey I USA, og på banen finner vi Norge og Brasil.
0: Og det vi nødt til å snakke litt om. Vi skal ta en prat med forfatter, artist, fotballpodcaster og halvt brasilianer Dodo mm-hmm. om hva slags lag vi møter I kveld, hvilken landslagsutgave av Brasil som hans favoritt gjennom tidene, og selvfølgelig hvem han heier på.
1: Ja, og nå tenker du kanskje, Dodo? Det var et spesielt navn. Vi kan jo røpe at det ikke døpenavnet hans.
0: Nei, det ikke.
1: Og mens vi inne på døpenavn, kan jeg fortelle en historie om min nå avdøde mor, og hva hun sa da hun fikk vite at vi ventet en jente for 18 år siden?
0: Ja, ja jeg kjente jo henne litt, og hun var jo en veldig søtt, men av og til litt filterløs dame, mener jeg husker.
1: Ja, og da hun fikk vite at det var en jente I magen min, så spurte mamma, ja, har dere tenkt på navn da? Ja, det har vi Klara, sa jeg. Usch, sa mamma. Det synes jeg ikke noe fint. Klara, kloppen, det klinger ikke noe bra. Louise, synes jeg fint, sa mamma.
0: Ja, men Louise fint, det også.
1: Ja. Men hun angret nok litt på den uttalelsen, og da jenta først kom, så sa hun, hun kunne ikke hette noe annet enn Klara.
0: Nei, ikke sant.
1: Men nå, nå skal vi til en etterlysning. Vi har fått en melding fra Kjell Erik, som skriver, vi på Møn I Danmark, hvor vi har et sommerhus, Og på et kafébord har noen skrevet Petter og Vigdis Trondheim med hjertet rundt. Kaféen heter Fengselsgården. Hadde vært morsomt å få vite hvem disse to og når de satt forelsket på dette bordet. Kan dere etterlyse dem?
0: Ja, Petter og Vigdis fra Trondheim. Ja. De har vært I Fengselsgården på Møn I Danmark.
1: Ja.
0: Ja, hvem dere?
1: Hvem dere?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Så I dag lurer vi på om det noe eller noen du savner,
1: mm-hmm.
0: I tillit til denne etterlysningen. Hvem eller hva vil dere etterlyse? Gå inn I NRK-appen, søk opp Reiseradion og trykk på send inn-knappen øverst til høyre.
1: Det noe eller noen du savner, Thomas?
0: Ja, altså, jeg forholdsvis sturte, så jeg har jo kjøpt inn en haug med sånne lesebriller som man trenger etter 40-50, men jeg har kjøpt på Nille.
1: Mm-hmm.
0: Men kona mi har gitt meg en gave, et sånt ordentlig par briller. De de eneste jeg savner. Jeg har alle de nillegreiene, men de eneste jeg savner, og de ligger et eller annet sted mellom kjøkkenet og sofaen I stua. og det tre uker, jeg har savnet de I tre uker. Og det et eller annet sted, jeg vet at det et eller annet sted, men jeg har enda ikke funnet den, det tre uker siden.
1: Så dette egentlig en etterlysning som går hjem til deg?
0: Ja, ja.

0: Som du Camilla North.
1: Ja, I dag har vi gjenoppdatt den gode gamle etterlysningstjenesten, rett og slett. Vi lurer på, det noe eller noen du savner? Det kan være, det kan jo være alt mulig rart.
0: Alt mulig rart. Vi har allerede fått inn en del ting, altså.
1: Ja.
0: Jeg har fått en her fra Katrine.
1: Ja.
0: Jeg savner veldig motivasjon til å skrive på masteroppgaven min. Noen som har sett den.
1: Og Patrick skriver, savner den røde norrøne anorakken min, som jeg var så uheldig å gi til. Da har jeg flyttet fra enebolig på 240 kvadratmeter og til båt på 49 fot.
0: Oi.
1: Stod Patrick inne i skrevet med rød tusj, byttes i lik anorak, uten historie.
0: Ja.
1: Åh.
0: Så har vi en fra Tone, som det sikkert flere som kommer til å sende den meldingen der.
1: Mm.
0: Solen. Jeg savner solen på Vestlandet.
1: Ja, og det gjør Arnfinn på Senja også.
0: Ja.
1: Ja. Men nå skal vi til reporter Vebjørn Svensen Espeland. Du I Flå, og der det Bjørnepark.
2: Ja, ikke det treffet hans? Hva det nesten sier I ordtaket? Du skal ikke selge skinnen før Flå du... Skal
3: oi.
2: Flå?
3: Oi, oi, oi, oi.
2: Flå bjørnen? Ja, ja. Ja, dere hører kanskje bjørnene I bakgrunnen.
0: Hva du
2: ja.
0: Sa?
2: Ja.
0: Det hæ? Det bjørn det der? Eller det...
2: Nei, det en Tyrannosaurus rex. Ja. Det faktisk en T-rex.
0: Ja.
2: For det jo ikke tilfeldig at jeg her I dag.
0: Nei.
2: Det jo en fotballkamp, da tenker jeg ikke på den treningskampen Molde-Rosenborg 3:30. Jeg tenkte meg på Norge, Brasil. Jeg har med meg bjørneksperter som kan fortelle oss hva Norge kan lære, hva Brauten, hva Ajer, hva Sørlott kan lære av bjørnene.
0: Ja.
2: Og så det altså da, det jo ordentlig her oppe jeg står nå, Jurassic Park-stemning. Det ikke bare bjørner, det 17-18 svære dinosaurer som rugger på seg, lager lyder, skremmer livskiten ut av unger. Og da blir jeg også veldig nysgjerrig. Hva det som gjør at både unger og sånne parkdirektører så fryktelig glade I dinosaurer, sånn som den T-rexen som en halv meter unna meg nå med svære, svære tenner og prøver å bite mikken min.
0: Yes! Men kanskje den kan tippe resultatet? Husker den der blekspruten for noen år siden? Tippe resultatet? Kanskje dinosauren kan tippe resultatet I kveld?
2: Blekspruten Paul og hans etterkommer, blekspruten Paul den annen. Ja, nei, vi skal gi noen kuler, kan gjøre det. Og så skal vi se hvilken kule, om man tar den brasilianske eller norske kula. Det fint det.
1: Men nå det klart for skippemøte. Smarttelefoner og vann en usedvanlig dårlig kombinasjon. Det samme touchskjermer og våte fingre. Husk sjøvett regel nummer 1. Tenk sikkerhet og ha alltid mobilen I en vanntett pose når du ute på sjøen.
0: Flere gode råd for en trygg seilas kan du få hvis du stopper opp innom når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokken 10. Redningsskøytene Stormbull I Stavern, Erling Skjalgsson I Farsund, Jens By I Levanger, Christian Gerhard Jebsen 2 I Bergen og Bergesen DY I Kragerø.
1: Ja, nå skal vi til en låt som faktisk var brudevalsen på bryllupsfesten da jeg gifta meg for 21 år siden.
0: Ja, og den spiller vi fordi vi straks får besøk av Dodo, som I tillegg til å være fotballpodcaster og halvbrasilianer, også artist og var frontfigur I bandet Unge Frustrerte Menn. Og nå skal vi høre deres versjon av Arne Bendiksens Lykken
1: Ja, nydelig låt, nydelig versjon, men ikke akkurat valsetakt. Prøv å danse vals til den, dere som hører på.

0: Jeg husker den brudevalsen. I kveld er det nok en skjebnekamp for Norges herrelandslag i fotball, åttendelsfinale i VM mot fotballstormakten Brasil. I denne anledning så skal vi ta en prat med en norsk musiker, forfatter, lokalpolitiker og fotballnerd, blant annet kjent fra fotballpodcasten Ballspark. Han er bergenser, men også halvt brasiliansk. Hvordan har du det i dag, Dodo?
1: Nei, jeg har det veldig sånn... Jeg er litt usikker på hvilken fot jeg står på. Jeg har sovet dårlig, men det er fortsatt noen timer igjen.
0: Ja.
2: Og du, men du er ikke i USA, du er ikke i Norge, du er ikke i Brasil. Hvor er du hen?
1: Jeg er i Italia, veldig sett. Altså, jeg hadde ikke trodd at Norge skulle komme så langt når jeg bestilte turen
0: nei.
1: I Italia. Så en liten tabbe. Men jeg skal nok få sett kampen.
0: Ja. Du, folk kjenner deg først og fremst som Dodo, men er det en dag vi må bruke ditt hele og fulle navn, så er det jo i dag, tenkte vi. For du har jo sikkert et sånn veldig brasiliansk klingende navn, og det begynner jo bra. Fornavnet?
1: Eduardo er fornavnet mitt, fordi min mor var brasilianer, og Andersen, fordi min far var fra Oslo.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, ikke sant? Fordi at hele navnet, ditt fulle navn er da...
1: Eduardo Hans Andersen.
2: Ja, det begynner veldig bra, altså. Endrer veldig norsk. Men du, Dodo, hvis vi skal snakke de som ikke bryr seg så mye om fotball og sin sak et bittelite øyeblikk, kampen i kveld, hvorfor skal de bry seg?
1: Jeg tror at fotball er den største sporten, og dette er den største fotballbegivenheten i historien. Det blir ikke større enn dette. Norge er i utslagsrunden, og de skal møte verdens beste fotballnasjon gjennom tidene. De har vunnet VM fem ganger, og har bare vært litt sånn uheldige et par ganger, som har gjort at de ikke har vunnet åtte ganger.
0: Ja. Men altså, når var det første gang du så Brasils landslag briljere da?
1: Det var, den første fotballkampen jeg husker å ha sett var VM-finalen i 1970. Og jeg husker spesielt godt Carlos Alberto sitt siste mål. Det fjerde målet sånn, som gjorde at Brasil vant 4-1. Og da spilte jo Pelé også.
0: Ja.
2: Oi, men da var ikke du gamle gutten?
1: Nei, da var jeg 6 år. Ja. Dette så jeg i Brasil i Salvador Bahia. Og jeg husker ikke kampen mellom Brasil og England. England var regjerende mester, men jeg husker... Etterpå, når vi skulle kjøre hjem i Rio sine gater, så var det bare full fest. Og alle gikk rundt og sang «Un, dois, tres, na bon dia do inglês», som betyr 1, 2, 3 i raven på alle engelskmenn.
2: men du, Brasil har aldri klart å slå Norge.
1: Nei, men det har heller aldri vært en fotballkamp der... som har vært tæle for Brasil.
0: Altså, det har vært landskapsskap... Selv den kampen i 98 var ikke noe viktig for Brasil å vinne, egentlig?
1: Overhovedet ikke. Nei. Det var bare prestisje, for de hadde allerede vunnet Tullian. Mm. Så det var egentlig bare en formalitet, men det gjorde jo vondt for brasilianerne. Men de kom jo til VM-finale i år, og var kun en Playstation-natt til Ronaldo unna å vinne hele mesterskapet. Ja. Men det er en annen historie. Det får vi ta en annen gang.
0: Ja, men hva var det, tror du, altså, se bort fra at det ikke betydde noe for dem, så er det prestisje. De får jo kjeft når de taper. Hva var det som gjorde at vi klarte å slå dem i Marseille? I 1998.
1: Nei, fotball er jo sånn at det er en sport der det er så små marginer at hvis du da senker deg 2%, så det tror jeg var altså hovedgrunnen, at Brasil var ikke 100% på, mens det var til gjengjeld Norge. Mm. Så litt tilfelligheter, men fordi Norge ville litt mer enn Brasil i den kampen.
0: Mm. Men hvis du skal se tilbake, hvilken landslagsutgave av Brasil er din favoritt? Jeg har min er 1982-utgaven med Zico og Sócrates og Eder og Falcao og Junior og alle de. Det var liksom min.
1: Ja, det er samme for meg. Det var jo en helt utrolig... altså, bortsett fra at de hadde en dårlig keeper og en dårlig spiss, så var det var et fantastisk landslag. Og at de gikk hen og tappte 3-2 for Paolo Rossi.
0: Ja, altså, fy faen det.
1: Jeg spiste ikke spaghetti på et år.
0: Men fordi...
1: Altså, det var sorg. Det var ekte sorg.